ya ya no mu biye betena fidie so a ye rawo mu so a ne e kasa mo amunim ye tete no mutimi bohun pa meboa times na sebe mi di agrofin po na me ntoto me nyankopo ase se me nana na otete mi tete mi wo nyame suro mu ti den times na na sebe mi piepie rafrof no nyama rafrof mpo na me ntoto nyankopo ase na na me hu nyankopo na ma ti na asem ase na wa fo mi so aye nyoma manipa na asema tumi aye di asema shame ye bua mi fo ami dani me ni chire na onu yehowa ni twika je me na metoto na se ye ye kanfu nyanko point a chire wa tie ni ye o ye real oje buja beta we don't take this on anymore be we tuma nyanko promote ani ye tuma ma ye be ye di e ra show mu aye ji wudi so be ye no Kupo maupe enye homa ye.